0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Pap je stručnjak za financije.
2: Moramo da štedimo, ne vredi.
3: E, odlično.
2: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
3: Da, ako jede cijela zgrada.
1: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh
0: 100%. TDI radio.
1: Dobrojutarnji program.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.